0: قشری هستن و اینا درآمدشون خود کمه دیگه. با توجه به این درآمد کم اصلا نمیتونن زندگیشون رو با اون چیز جوری که باید و شاید بچرخونن. این خیلی سخته، مخصوصا اونایی که مستاجر هستن که دیگه با مصیبت هاست. ولی به طور کلی حالا چون در مرحله جنگ هستیم و به حساب جنگ میذاریمش، ولی در اصل ضرر بزرگی فقط متوجه مردم شده، مردم بیشتر دارن متضرر میشن.
1: Economists have warned that emergency government measures aimed at easing public hardship could further fuel inflation, while prolonged instability continues to weigh heavily on private businesses and employment.
2: Welcome back, Mehmet. I am going to end the program, but before I do so, thank you so much for being with us in the studio.
3: Thank you.
2: That brings us to the end of our program. Thanks for joining us. Bye for now.